сома за Кармен. Поплата за журку, сома за такси да вози на руту. Па сома за буксну, пуни каду па стави клубку. Себе направи фуксу, она ме воли, а ја и далје гледам колу.